0: یہ کمبخت یاد ہی تو تباہ کر دیتی ہے ڈاکٹر صاحب، اس گلی سے گزر ہوا نہیں کہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔
1: پھر تو ضرور کوئی ایسی یاد ہوگی جس کا واسطہ آپ کے دل سے ہوگا۔